ibi ta tin da bi edun ta nro bi yo amojo ero mi fa akoko yi oni Dixie Itunu omo alaja lemi segun